0: اور حکمت حکم کوار پوڑی
1: نظر کرے جے اپنی تے نظری ستگرو پایا اے جیو پوتے جرم پرمیا تا ستگرو شبد سنایا ستگرو جے ورداتا کو نہیں سب سنے لوک سبایا ستگرو ملے سچ پاج وچوں آپ گوایا جن سچو سچ بجایا جن سچو سچ